בין מרדש לחצים, עשים פרחון הצינדר, ולסקרן כי נשתחתם, הקלן שנחיתם. בין מרדש לחצים, עשים פרחון הצינדר, ולסקרן כי נשתחתם, הקלן שנחיתם. Weil es